0: الفن الفرنسي ذو الأصول الأرمينية.
1: أرمي أزنافور شار أزنافور.
0: الأغنية اللي وجه عليها هل هي لا بوهيمو أو توا لا في وإلا سور ما في؟
1: كلاش الثانية
2: سور ما في.
1: لا مش مش مش
3: لا بوهيم. لا مش لا بوهيم الثانية.
1: الثانية الثانية
0: توا لا في.
3: توا لا في.
0: دكتورنا
4: ألوغ
0: Bah, le verdict.
4: Le verdict, c'est.
1: Pas la vie.
4: Je pas moi.
0: C'est.
2: On va essayer de te suivre quand même.
4: Hein? Je suis pas. Non. Bien, la bien la bohème, le toi la vie.
1: Je pas moi.
4: Eh ben, je m'aligne à toi la vie.
0: À toi la vie. Et sur ma vie.
2: Sur ma vie.
4: Ah oui.
2: Je suis le seul.
0: C'est bien.

كل حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك قول قول قوله ما يهمكش حاجة، قولي عايزك قولي بعدك بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

ولا ولا ولا ولا ولا الشكل الشكل ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا